0: جاننے کے لیے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور سوشل میڈیا ہینڈل ایکس ایٹ اے آئی آر نیوز ہندی کو فالو کر سکتے ہیں۔ وشو درپن میں آپ کا پھر سواگت ہے۔ کینیا میں بھارت کے اچایوکت ڈاکٹر آدرش سوائکا نے کل نیروبی میں سواستھیہ منتری ایڈن ڈویل کو ایبولا کی روک تھام کے لیے 4.5 ٹن چکتسا سامگری کی پہلی کھیپ سونپی۔ اس چکتسا سہایتا میں پی پی ای کٹ، جانچ کٹ، انفراریڈ تھرمامیٹر، فیس شیلڈ، مضبوط سرکشاتمک جوتے اور انیہ سنکرمن نوارک سامگری شامل ہیں۔ بھارت نے حال کے مہینوں میں افریقہ کے پربھاوت کھیتروں میں روگ نینترن اور روک تھام کیندروں کو ایبولا کی سنکرمن سے نپٹنے کے لیے 45 ٹن سے ادھک چکتسا سہایتا پردان کی ہے۔ امریکہ کی سینا نے لگاتار 12ویں رات ایران پر ہوائی حملے کیے۔ دونوں دیشوں کے بیچ سنگھرش تیز ہونے کے ساتھ ناگرک بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ان حملوں کا ادیشیہ ایران کی اس کشمتا کو کمزور کرنا ہے جس سے وہ سمندری مارگوں سے گزرنے والے ناگرک اور ویاوسائک جہازوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ یہ حملے ایسے سمے میں کیے گئے ہیں جب امریکہ ہورموز جلڈمرو مدھیہ پر پھر سے نینترن ستھاپت کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے چیتاونی دی ہے کہ یدی ایران ہورموز جلڈمرو مدھیہ میں کسی جہاز پر حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں امریکہ ایران کے پل یا بجلی سنیتر کو نشانہ بنائے گا۔ وہیں ایران کے ودیش منتری سید عباس اراکچی نے کہا ہے کہ ان کا دیش جوابی کارروائی کی نیتی اپنائے گا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے ایک ایتہاسک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں جس سے کھاڑی دیش سعودی عرب کو ناگرک پرمانو کارکرم وکست کرنے کی انومتی مل جائے گی۔ اب اس سمجھوتے کو سمیکشا کے لیے امریکی سنسد میں بھیجا جائے گا۔ حالانکہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی ورتمان میں سنسد کے اوپری اور نچلے سدنوں پر نینترن رکھتی ہے، پھر بھی دونوں پکشوں کے کچھ سانسد اس سمجھوتے کا ویروھ کر سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: سمجھوتے کا لکھت پراروپ سارجنک نہیں کیا گیا ہے، لیکن امریکی میڈیا نے بتایا کہ اس سے سعودی عرب کو بھوشیہ میں یورینیم سموردھن کرنے کی انومتی مل سکتی ہے، جس کا اپیوگ بجلی سنیتروں کے ایندھن کے روپ میں اور پرمانو بم بنانے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ امریکی ارجا وبھاگ نے بتایا کہ سہیوگ سمجھوتے کے ساتھ ساتھ ایک دوپکشی سرکشا سمجھوتے پر بھی ہستاکشر ہوئے ہیں۔ سعودی سرکار نے بھی ایک بیان جاری کر کہا کہ یہ سمجھوتا ارجا کھیتر میں دونوں دیشوں کے بیچ موجودہ سہیوگ کا وستار ہے۔ یہ سمجھوتا سعودی نیتا کے پچھلے نومبر میں واشنگٹن یاترا کے بعد ہوا ہے۔ یہ گھوشنا امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھتے سنگھرش کے بیچ آئی ہے۔ سعودی عرب لمبے سمے سے امریکہ کا سہیوگی رہا ہے اور کئی امریکی سینے اڈوں کی میزبانی کرتا ہے جن پر ایرانی حملے ہوئے ہیں۔ اس سے دو دن پہلے ہی یمن میں ایران کے سہیوگی سنگٹھن ہوتھی نے سعودی عرب کے خلاف سمندری ناکے بندی کی گھوشنا کی تھی۔ وشو درپن کے لیے سماچار کچھ سے کرشن کانت۔
0: امریکہ کے ویسٹ ورجینیا میں موسلادھار ورشا کے بعد آئی باڑھ نے باڑھی تباہی مچائی ہے۔ باڑھ کے کارن کئی گھر اور ویاوسائک پرتشٹھن جلمگن ہو گئے ہیں۔ پانی میں پھنسے کئی لوگوں کو سرکشت باہر نکالا گیا ہے۔ ورجینیا کے گورنر پیٹرک موریسی نے بتایا ہے کہ کل کھوج ابھیان کے دوران کچھ نواسی لاپتا تھے۔ اور اب کھیل سماچاروں کے ساتھ ہیں چراغ جھا۔
2: پرینکا، سب سے پہلے بات 23ویں راشٹرمنڈل کھیلوں کی کرتے ہیں، جس کا شبھارمبھ آج اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں ہو رہا ہے۔ 10 دیوسیہ اس آیوجن میں 74 دیشوں کی ٹیمیں بھاگ لیں گی۔ اولمپک پدک وجیتا نیرج چوپڑا، میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین راشٹرمنڈل کھیل 2026 میں بھارت کا پرتنیدھتو کریں گی۔ اس ورش کیول 10 کھیل شامل ہوں گے۔ بھارتیہ دل میں پیرا ایتھلیٹکس سہیت 125 سدسیہ شامل ہیں۔ بھارت نے پچھلے راشٹرمنڈل کھیلوں میں 61 پدک جیتے تھے۔ وہیں 3 میچوں کی T20 کرکٹ شرنکھلا کا پہلا میچ بھارت اور زمبابوے کے بیچ آج ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتیہ سمیانوسار شام 4:30 بجے سے شروع ہوگا۔ ٹیم انڈیا کی کپتانی شریس ائیر کریں گے۔ شرنکھلا کا دوسرا میچ شنیوار اور تیسرا میچ رویوار کو اسی میدان پر کھیلا جائے گا۔ اس بیچ چین کے چانگ جھو میں چل رہے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی پی وی سندھو، آیوش شیٹی اور لکشیہ سین نے سنگلس پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مہیلا سنگلس کے پہلے دور میں پی وی سندھو نے اپنے ہی دیش کی انتی ہڈا کو پراجت کیا۔ پروش سنگلس میں آیوش شیٹی نے انڈونیشیا کے الوی فرحان کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پرویش کیا۔ وہیں لکشیہ سین نے جاپان کے یوشی تناکا کو ہرا کر اس دور کے لیے جگہ بنائی۔ کھیل سماچار میں فی الحال اتنا ہی۔
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की दो दिन की यात्रा पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ आज व्यापक विरोध प्रदर्शन। भारत ने जन स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। अमरीका ने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात हमले किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सरबजीत कौर विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu to embark on a two-day visit to Romania beginning today. New Delhi slams Islamabad at United Nations over cross-border terrorism and reiterates Kashmir as integral and inalienable part of India. Massive protests to be held in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir today against atrocities by Pakistani authorities. India sends 4.5 tons of medical supplies to Kenya for tackling public health emergency. US launches 12th consecutive night of strikes against Iran as both sides continue to target civilian infrastructure. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Romania beginning today. During her visit, President Murmu will meet Romanian President Nicu Dan, Interim Prime Minister Elei Bolvean, President of the Senate Mirci Abrudin, and President of the Chamber of Deputies Soren Grignion. She is also scheduled to meet the members of the Romania-India Parliamentary Friendship Group. President Murmu is currently on an historic visit to North Macedonia, one destination that stands out not only for its breathtaking beauty, but also for its rich history and global significance, Lake Ohrid. Let's hear more about this unique destination from our correspondent Subhashree Mahapatra, covering the president's visit.
4: Lake Ohrid is one of the Europe's oldest and deepest lakes. It lies on the border between North Macedonia and Albania and is famous for its exceptionally clean water, rich biodiversity and cultural heritage. More than 200 plant and animal species are found only in this lake, making it a globally important ecological site. The lake is also a UNESCO World Heritage Site. Lake Ohrid is often considered one of the Balkans' most beautiful destinations because it combines spectacular scenery, ancient history, and unique wildlife in one place.
3: Earlier, President of North Macedonia, Gordana Slavonska Davkova, said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani News in Skopje, Ms. Davkova said she was earlier impressed by India's long history and also spirituality.
5: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
3: India slammed Pakistan for deploying cross-border terrorism as a tool of state policy and reiterated that Kashmir will always remain an integral and inalienable part of India. The remarks were made by India's permanent representative to the United States, Ambassador P. Harish, at the high-level open debate of the UN Security Council on Natural Resources Governance yesterday. We have a report.
6: Ambassador P. Harish slammed Pakistan for misusing a high-level debate to peddle its false narrative. He further asserted that the Union Territory of Jammu and Kashmir has always been, is and will remain an integral and inalienable part of India, stating that this is the constitutional and legal reality Pakistan deliberately chooses to ignore. Ambassador Harish further said the only outstanding issue with regard to Jammu and Kashmir is the naked aggression and illegal occupation of India's sovereign territory by Pakistan. Speaking about the Indus Water Treaty, he doubled down on Islamabad for using cross-border terrorism as an instrument of state policy. Mr. Harish said that our position on the Indus Water Treaty remains clear and consistent. He noted that cooperation on the basis of mutual trust and goodwill cannot be expected when cross-border terrorism is regularly deployed as an instrument of state policy. In his concluding remarks, Envoy P. Harish urged